0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan? Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
2: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle sig lite små.
4: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är
5: tjern. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

lucka i ett lock. Och plötsligt så hörte de det braket bakom trän. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill hem ur. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja, oxe är det gärne. I vart fall är det säkert att det kanske är ett kul. Det bästa är, sa Pelle, och så sa listig om, att vi går pent och stille ner den vägen vår vi kom. Först gick Pelle med

Så läser vi att riksdagen i Sverige har bestämt att den kriminella lavåldern ska sänkas till 14 år, skriver SVT. Det innebär att barn som har fyllt 14 år kan dömas till fängsel för särskilt grova lovbrud som för exempel drap, grov våldtäkt och grov vapenlovbrud. Förslaget blev vetat med 281 stämme för och 66 stämmer emot. Kanske ett förslag som också kan brukas i Norge så att få bok med dessa drittunga som driver och ja, akkurat vi böcker sina mer. Marius Müller, icke tru ett ord.

i ett lock. Och plötsligt så hörte de det braket bakom träne. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill jäm ur hur. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja också är det gärne. I vart fall är det sikkert att det kanske är det kul. Det bästa är chapelle och så sa Listi om. Att vi går pent och stille ner den vägen vår vi kom. Först gick Pelle.

med blåbär i ett lock. Så kom det nog bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram ett loddentyr från blåbärling och bar. Och så var det bara

Ja, så läser vi att riksdagen I Sverige har bestämt att den kriminelle lavåldern ska sänkas till 14 år, skriver SVT. Det innebär att barn som har fyllt 14 år kan dömas till fängsel för särskilt grova lovbrud, som för exempel drap, grov våldtäkt och grov vapenlovbrud. Förslaget blev vetat med 281 stämmer för och 66 stämmer emot. Kanske ett förslag som också kan brukas I Norge så får bok med dessa drittunga som driver och ja, akkurat vi böcker sina mer. Marius Müller, icke tru ett ord.